0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac. Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

otkriva i polako bude se salaši dok ravnica

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206 065 30 34 206. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro jutro, dragi naši. Novo jutro je tu, novi dan je pred nama, a mi smo spremni da ga zajedno učinimo lepšim. Pojačajte slobodno radio, razbudite vaše osmehe, ali prvo oči, čini mi se, uz jednu dobru jaku kafu i neka muzika sa naših talasa odradi svoje. Verujem da već ima vas koji ste uveliko na poslu ili ste možda sada u autu na putu do posla. Ukoliko ste međutim još uvek u krevetu i pokušavate da se razbudite, nemojte tražiti izgovor da danas ne budete dobro raspoloženi. Svakako ćemo se potruditi da tome doprinesemo uz našu dobru muziku. Ovog jutra sa naših veselih talasa pozdravlja vas Živka.

Sudeći po trenutnoj situaciji, pred nama je sunčan dan. Meteorolozi kažu danas pretežno sunčano i toplije u odnosu na juče. Samo ujutru i pre podne u severnoj, istočnoj i delu centralne Srbije očekuje se umereno oblačno vreme. Duvaće danas vetar slabog do umerenog intenziteta i to promenljivog pravca. Minimalna temperatura ovog jutra negde 14, negde 20, a ona maksimalna dnevna kretaće se u rasponu od 31 do 35 stepeni. Ako pogledamo prognozu za sutra, meteorolozi najavljuju sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slabi umeren vetar u Banatu i Donjem Podunavlju povremeno jak, jugoistočni. Temperatura ona jutarnja, sutra od 14 do 23, a najviša dnevna, kažu meteorolozi, od 35 do ponovo čak 40 stepeni.

0: Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74.
2: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
1: Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Iz turističke organizacije opštine Ruma, a u saradnji sa opštinom Ruma, pozivaju vas, dragi slušalci, na novi rumski letnji bazar koji se održava u subotu, dakle vikend koji je pred nama, 22. avgust, a početak ove manifestacije zakazan je za 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce, kažu, očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača. Dakle, dođite da zajedno uživamo u letnjoj atmosferi, upoznamo vredne domaće stvaraoce, probamo autentične ukuse i podržimo lokalnu proizvodnju i, naravno, kreativnost.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: naivne. Ukratko na 105. U Donjim Petrovcima izbušen je bunar dubog 135 metara, čija se izdašnost procenjuje na oko 10 litara vode u sekundi, čime će lokalni vodovod dobiti dodatni resurs, posebno značajan u periodima povećane potrošnje. Bunar su u okviru radova na unapređenju vodosnabdevanja realizovali opština Ruma i javno preduzeće Vodovod uz podršku autonomne pokrajine Vojvodine. U toku je finalno opremanje bunara, dok su uzorci vode uzeti i poslati na fizičko-hemijske i bakteriološke analize. Po dobijanju rezultata analiza i potvrdi ispravnosti vode, novi bunar biće priključen na vodovodni sistem.
1: Ukratko.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Preobraženje Gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tabor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštanja grožđa i posne trpeze, do verovanja da se sa preobraženjem menjaju priroda i vreme. Za preobraženje su vezane i različite narodna verovanja o vremenu i letini. Veruje se da ako je na preobraženje lepo vreme, naredne godine neće biti dobra letina. Ako je dan oblačan ili kišovit, očekuje se plodna godina.
1: Ukratko.
0: Poljoprivredna stručna služba Ruma od 1. septembra ove godine nastavlja sa održavanjem obuka iz oblasti bezbedno rukovanje u primjeni pesticide za zaštitu bilja, i to za sve koji se bave primjenom sredstava za zaštitu bilja iz opština Ruma i Rigi Inđija. Korisnici sredstava za zaštitu bilja će biti u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja certifikata koji će im u buduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primjeni. U skladu sa ovim informacijama potrebno je podneti zahtev za obuku kao i dokaz o uplaćenoj taksi od 3550 dinara. Obuke će biti održane u sali Poljoprivredne stručne službe Ruma sa početkom u 9 časova.
1: Ukratko.
0: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje Rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Najviše desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
1: Ukratko.
0: Scena Fest 26. biće održano 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21. sat zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festival veče 23. avgusta otvorit će Sevdah opera u 20 sati, a od 21 sat nastupit će Marija Šerifović. Organizatori Kulturni centar Inđija i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
1: Ukratko.
0: Pijanistkinja Marija Jovanović održat će solitički koncert u petak 21. avgusta od 19 časova u galeriji Lazar Lazarević u Sremskoj Mitrovici. Koncert organizuje muzičko-kreativni centar Vivak. Publiku očekuje zahtevan i raznovrstan program prožet srpskim, grčkim i jermenskim folklornim melosom.
2: Marketing.
3: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
4: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206, 065 30 34 206.
2: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
1: Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Beza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, u našem regionu sutra će biti sunčano i nešto prijatnije vreme. Jutarnja temperatura sutra će se kretati oko 21 stepen, a u najtoplijem delu dana bit će 32 stepena. Visoke temperature nas očekuju od četvrtka pa sve do kraja nedelje.
2: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, u našem regionu sutra će biti sunčano i nešto prijatnije vreme. Jutarnja temperatura sutra će se kretati oko 21 stepen, a u najtoplijem delu dana bit će 32 stepena. Visoke temperature nas očekuju od četvrtka pa sve do kraja nedelje.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: nestvorene.
1: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Petko na 105.
1: U Donjim Petrovcima izbušen je bunar dubog 135 metara, čija se izdašnost procenjuje na oko 10 litara vode u sekundi, čime će lokalni vodovod dobiti dodatni resurs posebno značajan u periodima povećane potrošnje. Bunar su u okviru radova na unapređenju vodosnabdevanja realizovali opština Ruma i javno preduzeće Vodovod uz podršku autonomne pokrajine Vojvodine. U toku je finalno opremanje bunara, dok su uzorci vode uzeti i poslati na fizičko-hemijske i bakteriološke analize. Po dobijanju rezultata analiza i potvrdi ispravnosti vode, novi bunar biće priključen na vodovodni sistem.
0: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Preobraženje Gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tabor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštanja grožđa i posne trpeze, do verovanja da se sa preobraženjem menjaju priroda i vreme. Za preobraženje su vezane i različite narodne na verovanje o vremenu i letini. Veruje se da ako je na preobraženje lepo vreme, naredne godine neće biti dobra letina. Ako je dan obločan ili kišovit, očekuje se plodna godina.
0: Ukratko.
1: Poljoprivredna stručna služba Ruma od 1. septembra ove godine nastavlja sa održavanjem obuka iz oblasti bezbedno rukovanje u primjeni pesticide za zaštitu bilja, i to za sve koji se bave primjenom sredstava za zaštitu bilja iz opština Ruma i Rigi Inđija. Korisnici sredstava za zaštitu bilja će biti u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja sertifikata koji će im u buduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primjeni. U skladu sa ovim informacijama potrebno je podneti zahtev za obuku kao i dokaz o uplaćenoj taksi od 3550 dinara. Obuke će biti održane u sali Poljoprivredne stručne službe Ruma sa početkom u 9 časova.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje Rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26. biće održano 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21. sat zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festival veče 23. avgusta otvorit će Sevdah opera u 20 sati, a od 21 sat nastupit će Marija Šerifović. Organizatori Kulturni centar Inđija i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Pijanistkinja Marija Jovanović održat će solitički koncert u petak 21. avgusta od 19 časova u galeriji Lazar Lazarević u Sremskoj Mitrovici. Koncert organizuje muzičko-kreativni centar Vivak. Publiku očekuje zahtevan i raznovrstan program prožet srpskim, grčkim i jermenskim folklornim melosom.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
2: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, u našem regionu sutra će biti sunčano i nešto prijatnije vreme. Jutarnja temperatura sutra će se kretati oko 21 stepen, a u najtoplijem delu dana bit će 32 stepena. Visoke temperature nas očekuju od četvrtka pa sve do kraja nedelje.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206 065 30 34 206. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: samouprave.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, u našem regionu sutra će biti sunčano i nešto prijatnije vreme. Jutarnja temperatura sutra će se kretati oko 21 stepen, a u najtoplijem delu dana bit će 32 stepena. Visoke temperature nas očekuju od četvrtka pa sve do kraja nedelje.
2: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Donjim Petrovcima izbušen je bunar dubog 135 metara, čija se izdašnost procenjuje na oko 10 litara vode u sekundi, čime će lokalni vodovod dobiti dodatni resurs, posebno značajan u periodima povećane potrošnje. Bunar su u okviru radova na unapređenju vodosnabdevanja realizovali opština Ruma i javno preduzeće Vodovod uz podršku autonomne pokrajine Vojvodine. U toku je finalno opremanje bunara, dok su uzorci vode uzeti i poslati na fizičko-hemijske i bakteriološke analize. Po dobijanju rezultata analiza i potvrdi ispravnosti vode, novi bunar biće priključen na vodovodni sistem.
0: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Preobraženje Gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tabor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštanja grožđa i posne trpeze do verovanja da se sa preobraženjem menjaju priroda i vreme. Za preobraženje su vezane i različite narodne na verovanje o vremenu i letini. Veruje se da ako je na preobraženje lepo vreme, naredne godine neće biti dobra letina. Ako je dan oblačan ili kišovit, očekuje se plodna godina.
0: Ukratko.
1: Poljoprivredna stručna služba Ruma od 1. septembra ove godine nastavlja sa održavanjem obuka iz oblasti bezbedno rukovanje u primjeni pesticida za zaštitu bilja, i to za sve koji se bave primjenom sredstava za zaštitu bilja iz opština Ruma i Rigi Inđija. Korisnici sredstava za zaštitu bilja će biti u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja sertifikata koji će im u buduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primjeni. U skladu sa ovim informacijama potrebno je podneti zahtev za obuku kao i dokaz o uplaćenoj taksi od 3550 dinara. Obuke će biti održane u sali Poljoprivredne stručne službe Ruma sa početkom u 9 časova.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Najviše desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26. biće održano 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupiće Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21. sat zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festival veče 23. avgusta otvorit će Sevdah opera u 20 sati, a od 21 sat nastupit će Marija Šerifović. Organizatori Kulturni centar Inđija i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Pijanistkinja Marija Jovanović održat će solistički koncert u petak 21. avgusta od 19 časova u galeriji Lazar Lazarević u Sremskoj Mitrovici. Koncert organizuje muzičko-kreativni centar Vivak. Publiku očekuje zahtevan i raznovrstan program prožet srpskim, grčkim i jermenskim folklornim melosom.
0: Marketing. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, u našem regionu sutra će biti sunčano i nešto prijatnije vreme. Jutarnja temperatura sutra će se kretati oko 21 stepen, a u najtoplijem delu dana biće 32 stepena. Visoke temperature nas očekuju od četvrtka pa sve do kraja nedelje.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne.
2: Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
3: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
4: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U Donjim Petrovcima izbušen je bunar dubog 135 metara, čija se izdašnost procenjuje na oko 10 litara vode u sekundi, čime će lokalni vodovod dobiti dodatni resurs, posebno značajan u periodima povećane potrošnje. Bunar su u okviru radova na unapređenju vodosnabdevanja realizovali opština Ruma i javno preduzeće Vodovod uz podršku autonomne pokrajine Vojvodine. U toku je finalno opremanje bunara, dok su uzorci vode uzeti i poslati na fizičko-hemijske i bakteriološke analize. Po dobijanju rezultata analiza i potvrdi ispravnosti vode, novi bunar biće priključen na vodovodni sistem.
0: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Preobraženje Gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tabor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštanja grožđa i posne trpeze, do verovanja da se sa preobraženjem menjaju priroda i vreme. Za preobraženje su vezane i različite narodna verovanja o vremenu i letini. Veruje se da ako je na preobraženje lepo vreme, naredne godine neće biti dobra letina. Ako je dan oblačan ili kišovit, očekuje se plodna godina.
0: Ukratko.
1: Poljoprivredna stručna služba Ruma od 1. septembra ove godine nastavlja sa održavanjem obuka iz oblasti bezbedno rukovanje u primjeni pesticide za zaštitu bilja, i to za sve koji se bave primjenom sredstava za zaštitu bilja iz opština Ruma i Rigi Inđija. Korisnici sredstava za zaštitu bilja će biti u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja sertifikata koji će im u buduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primjeni. U skladu sa ovim informacijama potrebno je podneti zahtev za obuku kao i dokaz o uplaćenoj taksi od 3550 dinara. Obuke će biti održane u sali Poljoprivredne stručne službe Ruma sa početkom u 9 časova.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje Rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26. biće održano 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21. sat zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festival veče 23. avgusta otvorit će Sevdah opera u 20 sati, a od 21 sat nastupit će Marija Šerifović. Organizatori Kulturni centar Inđija i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Pijanistkinja Marija Jovanović održat će solistički koncert u petak 21. avgusta od 19 časova u galeriji Lazar Lazarević u Sremskoj Mitrovici. Koncert organizuje muzičko-kreativni centar Vivak. Publiku očekuje zahtevan i raznovrstan program prožet srpskim, grčkim i jermenskim folklornim melosom.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Na prodaju plac sa starom kućom u Stejanovcima. Plac je površine 2000 metara kvadratnih, poseduje priključak za vodu, pogodan za dalju gradnju. Informacije putem telefona 065 3034 206 065 30 34 206. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Donjim Petrovcima izbušen je bunar dubog 135 metara, čija se izdašnost procenjuje na oko 10 litara vode u sekundi, čime će lokalni vodovod dobiti dodatni resurs posebno značajan u periodima povećane potrošnje. Bunar su u okviru radova na unapređenju vodosnabdevanja realizovali opština Ruma i javno preduzeće Vodovod uz podršku autonomne pokrajine Vojvodine. U toku je finalno opremanje bunara, dok su uzorci vode uzeti i poslati na fizičko-hemijske i bakteriološke analize. Po dobijanju rezultata analiza i potvrdi ispravnosti vode, novi bunar biće priključen na vodovodni sistem.
0: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Preobraženje Gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tabor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Praznik prati niz crkvenih i narodnih običaja, od osveštanja grožđa i posne trpeze do verovanja da se sa preobraženjem menjaju priroda i vreme. Za preobraženje su vezane i različite narodne na verovanje o vremenu i letini. Veruje se da ako je na preobraženje lepo vreme, naredne godine neće biti dobra letina. Ako je dan oblačan ili kišovit, očekuje se plodna godina.
0: Ukratko.
1: Poljoprivredna stručna služba Ruma od 1. septembra ove godine nastavlja sa održavanjem obuka iz oblasti bezbedno rukovanje u primjeni pesticida za zaštitu bilja, i to za sve koji se bave primjenom sredstava za zaštitu bilja iz opština Ruma i Rigi Inđija. Korisnici sredstava za zaštitu bilja će biti u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja sertifikata koji će im u buduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primjeni. U skladu sa ovim informacijama potrebno je podneti zahtev za obuku kao i dokaz o uplaćenoj taksi od 3550 dinara. Obuke će biti održane u sali Poljoprivredne stručne službe Ruma sa početkom u 9 časova.
0: Ukratko.
1: Turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa opštinom Ruma organizuje Rumski letnji bazar koji će biti održan u subotu 22. avgusta sa početkom u 18 časova. Na više desetina izložbenih štandova posetioce očekuje bogata i raznovrsna ponuda gastronomskih i umetničkih proizvoda lokalnih i gostujućih proizvođača i izlagača.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26. biće održano 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21. sat zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festival veče 23. avgusta otvorit će Sevdah opera u 20 sati, a od 21 sat nastupit će Marija Šerifović. Organizatori Kulturni centar Inđija i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Pijanistkinja Marija Jovanović održat će solistički koncert u petak 21. avgusta od 19 časova u galeriji Lazar Lazarević u Sremskoj Mitrovici. Koncert organizuje muzičko-kreativni centar Vivak. Publiku očekuje zahtevan i raznovrstan program prožet srpskim, grčkim i jermenskim folklornim melosom.
0: Marketing.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Nada za sve onkološke pacijente. Vučić za oktobar najavio dolazak inovativnih lekova koji će omogućiti bolje lečenje kancera. Krvava šaka napumpana stranim novcem pred izbore, piše Politika i navodi da se srpski blokaderi obučavaju u kampovima u pet država. Predsednik Vučić danas u Topličkom okrugu obilazi fabrike, puteve, vrtiće i domaćinstva. Priznanje u Prištini. Policijski inspektorat traži suspenziju policajaca koji su pretukli Nenada Raškovića. Sutra počinje novi toplotni talas, poslednji u 2026. a trajaće do utorka 25. avgusta sa temperaturama od 38 do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.